0: Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
1: Kadzabat qaumu Lutin bin nuzur.
0: Kaum Lut pun telah mendustakan peringatan itu.